0: Du fikk Hypnotized av Fleetwood Mac i Petto-pulsen.
1: I Sverige sitter det en gruppe mennesker og svindler til seg titusenvis av kroner. De lurer pensjonister ved å ringe hjem til dem og late som de utsatt for en samtale fra banken sin. Rett og slett at de som ringer er ansatt i banken, og de kommer unna med det. Men hva skjer når en hacker tar saken i egne hender? Han sitter nemlig og følger med på alt sammen. Vi skal høre mer om dette nå i NRK-podcasten Oppdatert.
2: I Sverige sitter en gjeng kriminelle og gnir seg i hendene.
3: Hei og velkommen til BankID Digital Support, som er med Patrik.
2: De lurer eldre folk trill rundt og tapper kontoene deres for titusenvis av kroner.
4: Ja, jeg kommer hjelpe deg fremåt her nå, i og med at det er en mistenksaktivitet der også. Med din bank-ID också. Vilken bank använder du dig av idag?
5: Swedbank använder jag mig av.
4: Men då ser jag till att koppla dig där.
6: Bro, Norge är fett lätt, man. Norge är det som tar godis från barn. Du har blivit logget från din ny bank-ID.
2: Men det de inte vet är att en hacker följer med på allt de gör. Och snart ska de få sig en skicklig överraskelse. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Selma Fergus Gavlan. Sanna Klinghoffer, du journalist I SVT, og du har vært med på å lage en dokumentar om en svindelbande som herjer I Sverige.
7: Medan vi sitter her og pratar så er det massa pensionärer som blir lurade på hela sina sparkonton. Telefonbedrägerier har blivit ett så stort problem att svensk polis menar att det ger mer pengar än narkotika. Och de här telefonbedrägerierna sprider sig också över gränserna. Det sker inte bara I Sverige.
2: Men nu I maj så har det skett nya ting I den svindelsaken du jobbar med. För någon av svindlarna från denna dokumentären har mått ett möte I rätten efter att ha blivit avslört av en speciell fyr. Og hvordan alt dette her skjedde, det har du tidligere fortalt om her I Oppdatert til programleder Gry Veiby.
7: Ja, det var jättemärkligt. Jeg fick ett sms där det stod Jeg har hackat ett kriminellt nätverk. Är ni intresserade? Vad tänker man då? Det är ju tusen tankar som far I huvudet. Och jag förstod ju inte vad det var, men jag tänkte att det här kan ju vara stort. Och jag visste ju inte om jag kunde lita på det.

0: Vi lyssnar och går igenom allt detta, men blir fortfarande inte helt säkra på är detta på riktigt, men tar kontakt med en specialist, dataspecialist, som konfirmerar för oss att det här är på riktigt.
1: Och vem denna hackaren är, det kan vi inte fortälla så mycket om, för han må hållas anonym av hänsyn till sin egen säkerhet. Men det vi vet är att han har en högt profilerad datajobb och att han virker rasande över svindeln han har kommit över.
0: Den här hackaren, frågar mig inte hur, har kommit in i de här individernas datorer och hör vad de gör och blir bestört, blir chockad och känner att det här kan inte få fortgå. Jag måste göra någonting. Jag struntar i att jag bryter mot lagen. Jag går in och hackar dem och avlyssnar dem. Och det var ju inte bara till oss som hackaren skickade det inspelade materialet, utan hackaren skickade också allt material till svensk polis. När jag ringer hackaren så blir det väldigt tydligt att hackaren är chockad och förbannad på att det här sker. Och hackarens mål och drivkraft, det är ju att stoppa det här. Och så börjar vi med att jobba med den här granskningen.
1: Så dere sätter dere ned och börjar att gå igenom timevis med opptak för att prova att finna vem disse svindlarna är. Och mens du lytter, Sanna, så får du ett gott bild av hur de går fram.
0: Och sättet de går tillväga, det är att de sitter och väljer ut personer mot bakgrund av namn och ålder. Och då har de ett visst åldersspann och det brukar röra sig från 60 år och uppåt. De här bedragarna skickar ut sms till hundratals personer från 60 år och uppåt med ett falskt meddelande där det står att hej, du har gjort en beställning på IKEA, Bauhaus, Jysk, Clas Ohlson, vad som helst. Vi håller på att förbereda det och kommer snart att skicka det hem till dig. Och då tänker ju den personen som har fått smset, men jag har inte gjort någon beställning. Vad är detta för något? Jag ringer upp för att ställa det här till rätta. Jag ringer upp och säger att jag har inte beställt något. Och när de ringer upp så är det ju bedragaren som svarar.
2: Vem är jag?
3: Martin på Bauhaus.
2: Jag har fått ett sms av er att jag har beställt en vara.
0: Och så är bedrägeriet igång.
3: Det är så att jag har beställt, det har skett en beställning på 5 solpaneler till värde av 57 450 kronor via faktura som skickas via BankID.
0: Och då säger den här bedragaren, visst jag kan avbeställa den här ordern från dig, men vi ser att du har blivit lurad. Någon har kommit in i din bank och gjort beställningar från dig så att vi tror att du är kapad. Du måste få hjälp. Vi kan koppla dig till banken.
4: Hej och välkommen till BankID Digitala Support. Det är Patrik.
0: Och då är den här personen så chockad över att eventuellt ha blivit kapad att den inte tänker på att Jysk, IKEA eller Bauhaus kan inte koppla dig till banken. Vi kan både se och höra på hackarens inspelningar hur de här bedragarna är skickliga på att manipulera sina offer att till sist gå in på att fjärrstyra deras datorer. De går alltså in i deras datorer med hjälp av en fjärrstyrningsapp och kan i princip göra vad de vill där inne.
5: Det algoritmsystemet har fått fram här, det är att det privatkontot här på 52 849 kronor har blivit smittad av G4-viruset samt SPAR-kontot också. Vi kommer behöva göra en rensning på de kontorna. Vi har öppnat ett säkerhetskonto här till dig. Det saldot, dessa två saldon kommer ligga i. Och efter vi är klara med rensningen så kommer saldot återgå tillbaka.
0: Så när offret tror att den talar med säkerhetsavdelningen på sin egen bank så töms istället dess pengar från kontot.
1: Men selv om dere nå er i ferd med å få en ganske god oversikt over taktikken svindlerne bruker, så er det flere ting dere sliter med å få svar på.
0: Ja, jeg og min kollega holder på å bli galna på at ikke få fram identitet på alle. Några får vi identitet på, men de flesta har ju alias namn och inte sina riktiga namn. Och vi kan höra hur de verkar i olika karaktärer.

0: affärer. De kan växla mellan att spela ett företag som Bauhaus eller Jysk och sen plötsligt vara säkerhetsavdelningen på en bank. Några spelar alla de här rollerna.
1: Och efter många timmar med intens lyssning så skönner det vart att det är en av svindlarna som pekar sig ut och verkar vara en slags ledertype.
0: Han är extra aktiv och han kör alla rollerna som går. Och han kan till och med i samma samtal spela Claes Olsson och sen säkerhetsavdelningen på banken. Men ändrar sin röst då på ett nästan komiskt sätt. De är skickliga och systematiska trots att de egentligen inte är så sofistikerade. Den här mannen som skiljer ut sig, han har gett sig själv alias namnet Hasse.
2: Hej och välkommen till Swedbank Sparbanken, säkerhet och IT-avdelningen. Eftersom ditt mobila bank-ID har varit inblandad så är det ganska svårt för mig att se någonting på rak arm. Så jag kommer nämligen att jag kommer sätta igång algoritmsystemet.
1: Och det är denna Hasse där nu pejlar in på, för han verkar att vara en slags chef över det hela. Och medan det nu har klart att avdäcka någon av namnen till svindlarna så står det på bar backe i att finna ut av vem denna Hasse är. Helt till en dag, hösten 2023, så ska hackaren komma över något som kan hjälpa dig på väg.
0: Ja, för då berättar hackaren för oss att han har förstått att Hasse befinner sig i utlandet. Hackaren kan till och med säga att det är i Istanbul i Turkiet. Och till och med ännu bättre, i vilket hus? Och det är ju helt fantastiskt. Äntligen vet vi var han är, och men att vi inte vet vem han är. Så vi beslutar oss för att resa dit. Så vi tar oss till den konkreta byggnaden där ju hackaren har hjälpt oss att förstå att där inne sitter Hasse. Och vi sätter oss och väntar och tänker att vi på något sätt ska få kon på honom, något sätt förstå vem han är, men vi vet ju faktiskt inte hur han ser ut och hittar honom inte. Så då får vi komma på en annan plan.
3: Hej, Selma från Uppdaterat här. Vi i denna podcasten lager 5 episoder i uken och den du hör på nu är faktiskt lite gammal. Det är nämligen i appen NRK Radio du finner alla de nya episoderna våra. I appen så kan du också höra allt det andra goda innehållet till NRK, allt från andra podcaster till spännande debatter och god musik, helt utan reklam. Och hvis du liker det du hörte nu så kan jag lova dig att det ligger hundrevis av andra episoder från Uppdaterat och väntar på dig i NRK Radio-appen.
0: Då tänker vi så här att vi vet att han sitter med andra människor där vi har rätt namn och identitet på en av dem. Om vi går och utger oss för att vi vill lämna blommor till den här personen som vi känner till namnet på. Så att vi köper en blomkvast. Jag går fram till receptionen för att han bor i ett område där man inte bara kan gå och knacka på dörren utan du måste gå till en reception. Och så säger jag att jag vill lämna över blommor till en person. Jaha, säger han, du kan lämna blommorna här, säger han först. Nej, men det här är en överraskning, jag vill gärna lämna över dem själv. Jag säger ju det här namnet då till portvakten och är jättenervös och pirrig och hoppas ju att det ska bli en träff. Men han tittar länge och väl, flera gånger, och sen tittar han på mig och skakar på huvudet. Nej, det namnet finns inte här. Och då förstår vi att de såklart har skrivit in sig där med sina alias namn. Så att tyvärr gick inte den planen i lås heller. Och ännu en gång så gled Hasse oss ur händerna.
1: Skuffelsen over å ikke få mer klarhet i hvem Hasse er, og heller ikke få et glimt av de rundt ham, den er stor. For svindlerne de fortsetter jo bare å lure pensjonister. Men så en dag så bestemmer hackeren seg for å ta et nytt grep.
0: Hackeren testar en til strategi. Han hör anonymt av sig til flera stora banker og säger at jeg har hackat et kriminellt nätverk som stjäl pengar från pensionärer som är kunder i era banker. Vill ni ha de här inspelningarna? Är ni intresserade? 4 banker säger ja, skicka gärna till oss. Och med hjälp av de här inspelningarna så stoppar de här bankerna flera bedrägerier. Och egentligen är det när man tänker på det lite konstigt att en hackare ska hjälpa banker och stoppa bedrägerier som sker från deras konton. Men så sker i varje fall. Och medan vi, hackaren, banker, jobbar ihärdigt med att försöka stoppa det här, så hör vi oavbrutet hela tiden, dag efter dag, hur Hasse bara ringer och ringer och ringer och lurar till sig mer och mer pengar.
1: Men så en dag så får du besked hackaren där han ber dig höra ett helt speciellt upptag.
0: Ja, hackaren är jättefrustrerad och upprörd när han hör hur hårt Hasse går på en äldre kvinna som verkligen inte vill.
4: Jag klarar inte det här. Jag vill avbryta.
5: Du måste ju förstå. Ta andas in och ut.
4: Jag klarar inte detta.
0: Hasse har pratat med den här kvinnan länge och kommit in i hennes bank och ser hennes konton och ser att på hennes konto finns det 200 000 kronor. Och det fattas egentligen bara ett litet klick för att hon ska överföra de pengarna till honom. Men hon känner någonstans att det här stämmer inte. Vart går de här pengarna? Men Hasse bara pressar och pressar, hårdare och hårdare. Och den här kvinnan kan inte riktigt stå emot och försöker säga: jag klarar inte det här, jag vill inte, jag vill avsluta det här samtalet.
5: Ja, jag förstår, men ifall du tar och andas ut in och ut, ifall du tar och andas lugnt.
4: Jag vill avsluta.
5: Jag förstår att du vill, men ifall du väljer att lägga på här, du förstår inte vilken risk du håller på att ta. Det är minuten det handlar om.
4: Nej, vem får detta?
0: Och det här samtalet sitter hackaren och lyssnar på i realtid. Och ju mer tiden går, desto sämre mår hackaren.
5: Om du inte väljer att signera, då kommer dina pengar försvinna där inom cirka 5-6 minuter det handlar om. Så jag förstår inte hur du inte kan vara uppstressad. Det är inga små pengar det handlar om.
0: Och till slut klarar inte hackaren att höra det här mer. Han hör hur den här Hasse pressar den här stackars 82-åriga kvinnan. Och han hör hur hon nästan bryts ner och är på väg att bli av med 200 000 kronor. Och då väljer han att ingripa.
5: Har du tagit och signerat den signeringen framför dig?
0: Och han avslutar samtalet.
1: Men sedan samtalen blir brutt, så skjønner ikke Hasse hva som har skjedd i kulissene. For svindleren fortsetter, og snart får dere også høre opptak av Hasse og gjengen prøve å svindle nordmenn.
0: De er så framgångsrika og så fulle av självförtroende så at de ber seg til Norge og skaffer norske ringere som prater bra norske.
6: Bro, Norge er fett lett, man. Norge er det som tar godis fra barn. Du har blitt logget fra en ny bank-ID.
1: Det har nå gått et halvt år siden du fikk den første sms'en fra hackeren, og enda så ikke svindlerne tatt. Nå begynner hackeren å bli skikkelig utålmodig. Han bestemmer seg for å saumfare gamle opptak for å se om han har gått glipp av noe, og det skal vise seg å være lurt.
0: Ja, vi får et sms av hackeren som sier til oss at «Mine venner, jeg har hittet noen ting». Och så skickar han ett klipp till oss. Och vi har ju förstått, hackaren är ju inne i Hasses dator och ser allting. Men den här Hasse har ju slagit bort kameran till datorn och därför kan vi inte se honom. Men en dag i september så visade det sig att Hasse hade kameran öppen. Och då ser vi en person med bar överkropp. Vi ser från halsen till midjan, inte något ansikte. Och vi ser också hur han försöker förstöra kameran på olika konstiga sätt. Men sen plötsligt så böjer han ner ansiktet och tittar rakt in i kameran. Och vi ser hans ansikte. Det är en man som ser betydligt yngre ut än vad vi har trott. Han ser ut att vara i 20-årsåldern. Han är orakad, lite rufsigt hår och bruna ögon.
1: Så nå ser du hvordan Hasse ser ut, du får også vite hva han heter, men fortsatt så flytter Hasse mye rundt på seg. Og en dag, Sanna, så sender hackeren deg et opptak, han sier du bare må høre.
0: Ja, det är kanske ett av de allra mest spännande inspelningarna och ett helt avgörande ögonblick. Det vi hör på Hackarens inspelning är hur Hasse sitter och sjunger och nynnar med någon sång i Portugal. Men plötsligt så hör vi tre hårda bankningar på dörren och sen blir det helt tyst. Och det ska visa sig att det är inte bara Hackaren och vi som är Hasse på spåren, utan svensk polis har med kontaktat portugisisk specialpolis som har gått in i lägenheten och gripit Hasse. Så efter nästan ett halvårs granskning av det här nätverket och Hasse så har Hackarens arbete gett resultat. Och bara några dagar efter att Hasse har blivit gripen så publicerar vi på Uppdrag granskning vår dokumentär. Och samtidigt så jobbar polisen vidare och kan till slut ta ut vad som kallas på norska en tilltale mot fyra stycken, bland annat Hasse. Polisen har ju förhör med Hasse och då frågar de honom också om han ångrar något som han har utsatt sina offer för.
7: Ja, det är klart, någonstans i mig så har jag en ånger, annars hade jag aldrig kommit hit och erkänt de handlingarna jag har begått.
0: Hasse har ju inte haft en aning om att han har blivit hackad och att alla samtal och det han gjort på datorn har blivit inspelat.
7: För min hela tid har jag alltid trott att polisen har varit involverad i det. Ja, det sista jag tänker på en hackare, jag har aldrig ens vetat att det går att göra på det sättet.
0: De här fyra personerna har ju suttit i det som kallas på norska varetäkt i över ett år. Och det är ju väldigt länge. Och nu i slutet av maj, när rättegången är avslutad, så har äntligen en dom kommit.
8: Hackaren skickade inspelningar till Uppdrag granskningsreportrar som avslöjade hur fyra personer lurade äldre på totalt 45 miljoner kronor. Nu fälls samtliga för bedrägeri.
3: Och Sanna, du är ju en av dem som har väntat spänt på denna domen här.
0: Ja, verkligen. Det har ju tagit jättelång tid. De har ju suttit i häkte i ett år. Så att vi har varit otroligt nyfikna på vad för slags straff de här personerna kommer att få. Vi blev också överraskade över att i utredningen så har det kommit fram att det var ett mycket större belopp som de har lurat människor på än vad polisen först trodde. När vi gjorde vårat program så fick vi reda på att ungefär 12 miljoner hade de lurat av pensionärer. Nu vet vi att det var omkring 45 miljoner som de har lurat människor på ett halvår. Och då ska vi också komma ihåg att två av huvudpersonerna i den här gruppen bara var 18 och 19 år när de här brotten begicks. En annan sak som var förvånande och förvånade åklagarna under rättegången, det är att Hasse, som först nekade till brott, erkände sen och berättade hur det hade gått till. Han berättade hur de var strukturerade, hur de arbetade med olika funktioner, och han berättade också att hans grupp var bara en av flera som styrdes av någon högre upp som han inte ville namnge. Och det som också är sorgligt är att de här offren som tillsammans har blivit av med 45 miljoner sannolikt inte kommer få en krona tillbaks.
3: Håller hackaren fortsatt på?
0: Jag frågade faktiskt hackaren det och fick det kryptiska svaret: det lämnar jag åt din fantasi. Men verkligheten ser ut så att det här är ett jättestort problem i Sverige som polisen kallar för systemhotande. Så att det finns ju väldigt många grupperingar som håller på nu medan vi sitter här och pratar.
3: Denne episoden av Oppdatert ble opprinnelig publisert 4. juni i fjor. Flere episoder kan du høre i appen NRK Radio.
9: Dette er P2-pulsen i NRK P2. Och i sommar så ska vi inom lokalaviser runt omkring i landet för att höra vad folk snackar om där de bor, vad som präger nyhetsbilder och vad slags saker som kanske aldrig når de stora riksmedierna men som betyder väldigt mycket lokalt. Och idag så ska vi till Varanger. Vi ska till Östfinnmark med Vadsø, Vardø, Nesseby, Onjarga, Bugenes, Kirkenes och gränsområden mot Finland och Ryssland som bakteppe. Lange avstander, værhardt kystliv, flerkulturell historie, fiskeri og alt som Finnmark ellers kan by på. Med oss nu så har vi Bjørn Erik Dahl. Du er ansvarlig redaktør i Varanger Avisa. Og aller først, hvem og hva er dere i Varanger Avisa?
10: God morgen, eller god ettermiddag som vi sier her i Vadsø. Varanger Avisa er en relativt nyoppstartet lokalavis som er stiftet av meg og min 50-50 kompanjong, to utflyttet vatseværinger som flyttet hjem etter en del år sør på i høst, og tenkte vi skulle gå tilbake til røttene med det vi begynte med, nemlig lokalavis i Øst-Finnmark for mange år siden. Og vi har åpenbart truffet en nerve etter at vi stengte nettsiden 18. oktober for abonnenter, så har vi vel bikket 800 abonnenter med god margin og har stø kurs mot 1000, så dette lime og, hva man skal si, den lokale identiteten som de ultralokale avisene målbærer har vi åpenbart truffet en nerve på, så det gir mer smak, og snart utvider vi staben sånn at vi kan dekke enda større områder, for å si det sånn.
9: Ja, store områder. Jeg nevnte mange plasser nå som det er langt å kjøre.
10: Ja, altså vi snakker jo om svippturer der vi holder til. Da jeg bodde sør på, så hendte det vi kjørte til Haugesund en svipptur på 6-7 timer over Haukeli, og det er jo hele Sør-Norge på tvers, hvilket jo tilsvarer det vi ville kalt en sviptur fra Vadsø til knapt Hammerfest.
9: Og nå, altså Øst-Finnmark, Bjørn Erik Dahl, hva er folk i Øst-Finnmark, både folk flest og politikere, opptatt av akkurat nå når vi siger og skriver 2. juli?
10: Ja, akkurat nå så er det jo, som alle andre steder i landet, en relativt heftig VM-feber, som dere også var inne på tidligere i sendingen, der Markus Holmgren Pedersen fra Vest-Finnmark jo samler alle finnmarkinger, som Sigurd Rusfeldt og Morten Gams Pedersen og mange andre kjente vatseværinger har gjort før han. Så den lokalpatriotismen blomstrer jo i forbindelse med VM. Og åpningsmålet for Norge i VM var jo også helt magisk, for å si det sånn. Ellers så tar folk seg en pustepause fra disse Robek-listene med konkursrammede nærmest kommuner, laksefiske i gang, det kommer bobilturister å irritere seg over. Men det som var innledningen i vårt nyhetsbilde, og vi profilerer oss jo også særlig som en kulturavis, da, i og med at frivilligheten og kulturlivet må jo kunne sies å være en hovedårsak til at folk bor der vi bor, på den ytterste nøgne ø. Så i oppkjøringen til denne, hva man skal kalle det, pustepausen, der det ikke skjer så mye konkrete aktiviteter og politiske møter og den slags, har jo vært helt fra Valorock, som gikk av stabelen i Vadsø, med tilreisende fra hele landet, som jo er Øst-Finnmarks svar på denne ganske tunge Inferno-festivalen som finner sted i Oslo hver påske. Og det ble avlyst av kvenfestivaler, saunafestivaler, der Vadsøs nye flaggskipsauna i 10-millionersklassen, Horisont i sauna, stod sentralt. Og det vi har vinklet på den siste tiden er jo den vanvittige frivilligheten som ligger til grunn, og den entusiasmen som ligger til grunn, fordi samtidig så feirer vi også 100-årsjubileum for det vi kaller for luftskipsjubileet. Vi har en sånn landemerke som heter Luftskipsmasta som står på Vadsøya. Og det var da 100 år siden Umberto Nobile i forbindelse med Amundsen sin tur over Nordpolen landet i Vadsø, hele byen, det var akkurat som 17. mai og julaften på samme tid, så det er liksom ganske sånn eksplosivt kulturliv som bæres av frivilligheten. Mm. Det har vi vært veldig opptatt av, og det har også lokalbefolkningen vært veldig opptatt av.
9: Og så har det jo vært en god del alvor også i vinter og i vår. Og hvis du som redaktør skulle løfte en sak fra Varanger og Øst-Finnmark inn på den nasjonale dagsordenen denne sommeren, en sak som du mener resten av Norge bør forstå bedre, hva ville du valgt da?
10: Altså det er et jeg ville, det er såpass mye negativt å gripe fatt i at jeg ville gjerne begynne med det positive, men hvis vi skal, det er jo et stort underliggende alvor og en stor underliggende uro i særlig Øst-Finnmark, men kanskje også hele fylket. Som vi kjenner til, så har jo Brigade Nord og Forsvaret har jo satt opp tempoet kraftig, sånn at akkurat den forsvarsmessige biten begynner den viser at man tar litt den, hva man skal si, uforutsigbare naboen som vi har i øst, bare noen mil fra der vi sitter, på alvor. Men det som er kanskje den store snakkisen, både når det gjelder ordførerne i Øst-Finnmark rådet, og det ordførerne og lokalbefolkningen er opptatt av i Kirkenes, Vadsø og omkringliggende kommuner, er jo den manglende sivile beredskapen. Vi har hatt beredskaps- og forsvars- og lederveteraner med lang fartstid, som nå tar kraftige oppgjør, også i våre spalter, med det man mener er elendig beredskapspolitikk. Og den kanskje underliggende tonen her, altså veldig mange av vi som bor her har jo aner i Finland. Det var en stor finsk innvandring hit en gang i tida. Gjennomgangstonen er vel at norske myndigheter hadde gjort seg veldig, veldig lurt i å ta en lang og grundig studietur til Finland, der beredskapen har vært i verdensklasse, helt siden 2. verdenskrig nærmest. De har aldri lagt ned noen beredskapslager. Hvis du går i undergrunn under hovedstaden Helsinki, for eksempel, så vil du jo finne enorme anlegg som også er bruk i det daglige. Mm. Ja, hvis du spør en gjennomsnittlig innbygger i Øst-Finnmark, vet du hvor nærmeste tilfluktsrom er, så vil svaret være nei, jeg tror ikke de eksisterer lenger.
9: For det visste jo alle på 70- og 80-tallet hvor nærmeste tilfluktsrom var.
10: Ja, og de finnes jo, vi har jo gjort en liten, vi er jo i gang med en jobb med å prøve å identifisere hvor disse er. Og de er ikke holdt ved like, de er ikke oppgradert, og de er vel knapt tilgjengelige. Mm. Samtidig som for eksempel lederen, jeg tok en liten prat med Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø, i forkant av at jeg skulle på lufta med dere. Og hun og Øst-Finnmark-rådet, altså de samlet politiske ledermiljøet i Øst-Finnmark, har jo tatt til ordet for at nå trenger vi redskapene for samfunnsutvikling og suverenitetshevdelse på grensa til Russland. Altså, det er jo til gavn og viktighet for hele riket, som hun litt sånn, det høres litt pompøst ut, men jeg tror nesten samtlige som bor her vil kunne skrive under på det. Altså, det som skjer i Øst-Finnmark har vel sjelden vært mer relevant for den nasjonale.
9: Der skal vi også prøve å få plass til litt kultur, for det er koblet Finnmark seg av, tror jeg. Men jeg tror vi fortsetter litt med det kulturelle.
10: Vi har jo over en år, gjennom en årrekke, hatt besøk av veldig mange, veldig mange...
9: Ja. Jeg tror vi sier tusen takk Bjørn Erik Dahl, redaktør i Varanger-avisen. Det er langt til Finnmark.
1: Det er langt.
9: Ja. Men vi skal ha musikk.
1: Ja, fordi at Vadsø er jo en kulturby full av sang og musikk, så vi har dykket ned i NRKs musikkarkiv og reist helt tilbake til 1981, og der fant vi en gruppe som het Piat, bestående av Terje Nyland, Arnstein Jensen, Jan Hofseth, Paul Sjøkvist og Trond Kristoffersen. Her er Piat fra 1981 med Dancing in the Moonlight.

Så att när man sätter den, jag för att oavsett vilken musik man liker, när man sätter den på så är folk sån, det är god stämning. Det är sommarvibb för alla. För en lite sån avslappet, tullet, fnisigt känsla. Igen, jag tänker mig en gång att jag sitter i lotusstilling i Botaniskhagen i Bergen och vet att liksom, åh, denna kvällen blir bra. Istislav, vad ska ske ikväll? Det är så mycket som kan ske. Det är en god känsla. Han synger ju Istislav om igen och om igen och om igen. Men så har han en liten sån den är grej. I'm willing and able. Och då kan jag huska, då så alla raska på varandra med sån intenst blick och var sån, det skulle vi synge. Vi var väldigt sån vart på sig villiga. Vi var klara för allt som skulle ske den kvällen. Det viktigaste med en god sommarlåt, det är känslan du får när du sätter den på. Sån, du är för att denna här när den kommer på, så är det sån kollektivt sån, ah, denna låten här, så blir alla lite mer sån tillbakalent och i lite sån tullet humör. Och det liker jag. Så det är alltid en diskussion, är melodi eller text viktigast. Med tanke för en sommarlåt så kan det bara kan spørre, er det kjærlighet 1000 ganger, og så er det en nydelig låt. Spirituelt sett så er det veldig mye sånn lovnad i låten. Det er en veldig enkel tekst, men det er også en sånn spørrende låt, väldigt sån som man synger, han lägger alla korten på bordet och så väntar man lite på svar, sån har du och lust till detta här. Och det var det extremt mycket på den tiden då vi hört på den hela tiden. Vi förälskade oss ju alla vägar och ville möta också andra. Jag är väldigt sån sulten på livet, så jag förälskar mig väldigt lätt och har ju och så konen min med mig här i studio, så jag bara väldigt sån, jag har lust att uppleva allt och är väldigt sån, man lever bara en gång och vill ha det mesta ut av varje situation. Så jag känner att denna låten här spirituellt sett också är har egentligen tänkt över det för, men den svarar väldigt till den sidan av mig, för den spör hela tiden sån, spör de andra sån, känner du också detta? Jag är med på liksom, jag är med på allt. Så den har en sån för noe har begynt, så spør den sån, ska det ske? Och den følelsen, den kan ju ofta, alltså den følelsen av att sitta i Botanisk Hage och dricka kan ju vara mer spännande än selve kvällen, hvordan den ender upp till. Sant, følelsen av att oj herregud, hvordan blir den ikvällen? Den følelsen är faktiskt ofta mycket deiligere än gärna det som sker till slut. Så sånn er denne låten her for meg også. Spirituelt sett, den bare er en sånn oi, hva skal skje i kveld?

0: Du fikk Hypnotized av Fleetwood Mac i Petto-pulsen.
1: I Sverige sitter det en gruppe mennesker og svindler til seg titusenvis av kroner. De lurer pensjonister ved å ringe hjem til dem og late som de utsatt for en samtale fra banken sin. Rett og slett at de som ringer er ansatt i banken, og de kommer unna med det. Men hva skjer når en hacker tar saken i egne hender? Han sitter nemlig og følger med på alt sammen. Vi skal høre mer om dette nå i NRK-podcasten Oppdatert.
2: I Sverige sitter en gjeng kriminelle og gnir seg i hendene.
3: Hej och välkommen till BankID digitala support med Patrik.
2: De lurer äldre folk trill runt och tapper kontona deras för tusenvis av kronor.
4: Ja, jag kommer hjälpa dig framåt här nu i och med att det är en misstänkt aktivitet där och med din BankID också. Vilken bank använder du dig av idag?
5: Swedbank använder jag mig av.
4: Men då ser jag till att koppla dig där.
6: Från Norge, fett lätt man. Norge, det som tar godis från barn. Du har blivit logget från en ny bank-ID.
2: Men det de inte vet är att en hacker följer med på allt de gör. Och snart ska de få sig en skicklig överraskelse. Du hör på Uppdaterat. Jag heter Selma Fergus Gavlan. Sanna Klinghoffer, du är journalist i SVT och du har varit med på att lage en dokumentar om en svindelbande som härjer i Sverige.
7: Medan vi sitter här och pratar så är det massa pensionärer som blir lurade på hela sina sparkonton. Telefonbedrägerier har blivit ett så stort problem att svensk polis menar att det ger mer pengar än narkotika. Och de här telefonbedrägerierna sprider sig också över gränserna. Det sker inte bara i Sverige.
2: Men nu i maj så har det skett nya ting i den svindelsaken du jobbar med. För någon av svindlarna från denna dokumentären har mått ett möte i rätten efter att ha blivit avslört av en speciell fyr. Och hur allt detta här skedde, det har du tidigare fortalt om här i Uppdaterat till programledare Gry Weiby.
7: Ja, det var jättemärkligt. Jag fick ett sms där det stod: jag har hackat ett kriminellt nätverk. Är ni intresserade? Vad tänker man då? Det är ju tusen tankar som far i huvudet. Och jag förstod ju inte vad det var. Men jag tänkte att det här kan ju vara stort. Och jag visste ju inte om jag kunde lita på det här. Är det någon som försöker lura mig? Är det någon fälla kanske? Men jag ringde upp för att få reda på mer. Vad är det den här personen har gjort?
8: För du ringer upp numret meldingen har sendt fra, och det personen i telefonen fortæller dig, det är chockerande. För han säger att han har hackat sig in på datamaskinen till ett kriminellt nätverk och att han sitter och följer med på vad de gör inne på datan minut för minut.
7: Han säger att han spelar in allt de gör i datorerna och allt de säger i sina headset och att han kan skicka det till mig så att jag kan få lyssna på det. Och det gör han. Och jag och min kollega, vi lyssnar och går igenom allt detta men blir fortfarande inte helt säkra på är detta på riktigt, men tar kontakt med en specialist, dataspecialist, som konfirmerar för oss att det här är på riktigt.
8: Och vem denna hackaren är, det kan vi inte fortälla så mycket om, för han må hållas anonym av hänsyn till sin egen säkerhet. Men det vi vet är att han har en högt profilerad datajobb och att han verkar rasande över svindeln han har kommit över.
7: Den här hackaren, fråga mig inte hur, har kommit in i de här individernas datorer och hör vad de gör och blir bestört, blir chockad och känner att det här kan inte få fortgå. Jag måste göra någonting. Jag struntar i att jag bryter mot lagen. Jag går in och hackar dem och avlyssnar dem. Och det var ju inte bara till oss som hackaren skickade det inspelade materialet, utan hackaren skickade också allt material till svensk polis. När jag ringer hackaren så blir det väldigt tydligt att hackaren är chockad och förbannad på att det här sker. Och hackarens mål och drivkraft, det är ju att stoppa det här. Och så börjar vi med att jobba med den här granskningen.
8: Så dere setter dere ned og begynner å gå gjennom timevis med opptak for å prøve å finne av hvem disse svindlerne er. Og mens du lytter, Sanna, så får du et godt bilde av hvordan de går fram.
7: Og sättet de går tilväga är att de sitter och väljer ut personer mot bakgrund av namn och ålder. Och då har de ett visst åldersspann och det brukar röra sig från 60 år och uppåt. De här bedragarna skickar ut sms till hundratals personer från 60 år och uppåt med ett falskt meddelande där det står att hej, du har gjort en beställning på IKEA, Bauhaus, Jysk, Clas Ohlson, vad som helst. Vi håller på att förbereda det och kommer snart att skicka det hem till dig. Och då tänker ju den personen som har fått smset, men jag har inte gjort någon beställning. Vad är detta för något? Jag ringer upp för att ställa det här till rätta. Jag ringer upp och säger att jag har inte beställt något. Och när de ringer upp så är det ju bedragaren som svarar.
9: Vem är jag?
10: Martin på Bauhaus.
9: Jag har fått ett sms av er att jag har beställt en vara.
7: Och så är bedrägeriet igång.
10: Det är så att jag har beställt, jag har skett en beställning på 5 solpaneler till värde av 57 450 kronor via faktura som skickas via BankID.
7: Och då säger den här bedragaren, visst jag kan avbeställa den här ordern från dig, men vi ser att du har blivit lurad. Någon har kommit in i din bank och gjort beställningar från dig så att vi tror att du är kapad. Du måste få hjälp. Vi kan koppla dig till banken.
3: Hej och välkommen till BankID digitala support. Du är Patrik.
7: Och då är den här personen så chockad över att eventuellt ha blivit kapad att den inte tänker på att Jysk, IKEA eller Bauhaus kan inte koppla dig till banken. Vi kan både se och höra på hackarens inspelningar hur de här bedragarna är skickliga på att manipulera sina offer att till sist gå in på att fjärrstyra deras datorer. De går alltså in i deras datorer med hjälp av en fjärrstyrningsapp och kan i princip göra vad de vill där inne.
11: Det algoritmsystemet har fått fram här det är att det privatkontot här på 52 849 kronor har blivit smittat av G4-viruset samt sparkontot också. Vi kommer behöva göra en rensning på de kontorna. Vi har öppnat ett säkerhetskonto här till dig. Det saldot, dessa två saldon kommer ligga i. Och efter vi är klara med rensningen så kommer saldot återgå tillbaka.
7: Så när offret tror att den talar med säkerhetsavdelningen på sin egen bank så töms istället dess pengar från kontot.
8: Men selv om dere nå är i färd med att få en ganska god översikt över taktiken svindlarna brukar så är det flera ting dere sliter med att få svar på.
7: Ja, jag och min kollega håller på att bli galna på att inte få fram identitet på alla. Några får vi identitet på, men de flesta har ju alias namn och inte sina riktiga namn. Och vi kan höra hur de verkar i olika karaktärer. De kan växla mellan att spela ett företag som Bauhaus eller Jysk och sen plötsligt vara säkerhetsavdelningen på en bank. Några spelar alla de här rollerna.
8: Och efter många timmar med intens lytting så skönner det vart att det är en av svindlarna som pekar sig ut och verkar vara en slags ledertype.
7: Han är extra aktiv och han kör alla rollerna som går. Och han kan till och med i samma samtal spela Clas Ohlson och sen säkerhetsavdelningen på banken. Men ändrar sin röst då på ett nästan komiskt sätt. De är skickliga och systematiska trots att de egentligen inte är så sofistikerade. Den här mannen som skiljer ut sig, han har gett sig själv alias namnet Hasse.
11: Hej och välkommen till Swedbank Sparbanken, säkerhet och IT-avdelningen. Eftersom ditt mobila bank-ID har varit inblandad så är det ganska svårt för mig att se någonting på rak arm. Så jag kommer att sätta igång algoritmsystemet.
8: Och det är denna Hasse dere nå peiler dere in på, för han virker att vara en slags chef över det hela. Och mens dere nå har klart att avdekke noen av navnene till svindlerne, så står dere på bar bakke i å finne ut av hvem denne Hasse er. Helt til en dag, høsten 2023, så skal hackeren komme over noe som kan hjelpe dere på vei.
7: Ja, for da berättar hackeren for oss at han har forstått at Hasse

0: vi på något sätt ska få korn på honom, något sätt förstå vem han är, men vi vet ju faktiskt inte hur han ser ut och hittar honom inte. Så då får vi komma på en annan plan.
1: Hej, Selma fra Oppdatert her. Vi i denne podcasten lager 5 episoder i uken, og den du hører på nå faktisk litt gammel. Det nemlig i appen NRK Radio du finner alle de nye episodene våre. I appen så kan du også høre alt det andre gode innholdet til NRK, alt fra andre podcaster til spennende debatter og god musikk, helt uten reklame. Og hvis du liker det du hørte nå, så kan jeg love deg at det ligger hundrevis av andre episoder fra Oppdatert og venter på deg i NRK Radio-appen.
0: Da tenker vi så her at vi vet at han sitter med andre mennesker, der vi har rett navn og identitet på en av dem. Om vi går og utger oss for at vi vil lämna blommor til den her personen som vi kjenner til namnet på. Så at vi kjøper en blomkvast. Jag går fram till receptionen för att han bor i ett område där man inte bara kan gå och knacka på dörren utan du måste gå till en reception. Och så säger jag att jag vill lämna över blommor till en person. Jaha, säger han, du kan lämna blommorna här, säger han först. Nej, men det här är en överraskning, jag vill gärna lämna över dem själv. Jag säger ju det här namnet då till portvakten och är jättenervös och pirrig och hoppas ju att det ska bli en träff. Men han tittar länge och väl, flera gånger. Och sen tittar han på mig och skakar på huvudet. Nej, det namnet finns inte här. Och då förstår vi att de såklart har skrivit in sig där med sina alias namn. Så att tyvärr gick inte den planen i lås heller. Och ännu en gång så gled Hasse oss ur händerna.
2: Skuffelsen over å ikke få mer klarhet i hvem Hasse er, og heller ikke få et glimt av de rundt ham, den stor. For svindlerne de fortsetter jo bare å lure pensjonister, men så en dag så bestemmer hackeren seg for å ta et nytt grep.
0: Hackeren tester en til strategi. Han hører anonymt av seg til flere store banker og sier at «Jeg har hackat et kriminellt nätverk som stjäl pengar». Från pensionärer som är kunder i era banker. Vill ni ha de här inspelningarna? Är ni intresserade? 4 banker säger ja, skicka gärna till oss. Och med hjälp av de här inspelningarna så stoppar de här bankerna flera bedrägerier. Och egentligen är det när man tänker på det lite konstigt. Att en hackare ska hjälpa banker och stoppa bedrägerier som sker från deras konton. Men så sker i varje fall. Och medan vi, hackaren, banker, jobbar ihärdigt med att försöka stoppa det här. Så hör vi oavbrutet hela tiden, dag efter dag, hur Hasse bara ringer och ringer och ringer och lurar till sig mer och mer pengar.
2: Men så en dag så får du besked av hackaren där han ber dere høre ett helt speciellt opptak.
0: Ja, hackaren är jättefrustrerad och upprörd när han hör hur hårt Hasse går på en äldre kvinna som verkligen inte vill.
3: Jag klarar inte det här. Jag vill avbryta.
4: Du måste ju förstå. Ta andas in och ut. Ta andas in och ut.
3: Jag klarar inte detta.
0: Hasse har pratat med den här kvinnan länge och kommit in i hennes bank och ser hennes konton och ser att på hennes konto finns det 200 000 kronor. Och det fattas egentligen bara ett litet klick för att hon ska överföra de pengarna till honom. Men hon känner någonstans att det här stämmer inte. Vart går de här pengarna? Men Hasse bara pressar och pressar, hårdare och hårdare. Och den här kvinnan kan inte riktigt stå emot och försöker säga jag klarar inte det här, jag vill inte, jag vill avsluta det här samtalet.
4: Jag förstår, men ifall du tar och andas ut in och ut, ifall du tar och andas lugnt.
3: Jag vill avsluta.
4: Jag förstår att du vill lägga, men ifall du väljer att lägga på här, du förstår inte vilken risk du håller på att ta. Det är minuten det handlar om.
3: Nej. Vem får detta?
0: Och det här samtalet sitter hackaren och lyssnar på i realtid. Och ju mer tiden går desto sämre mår hackaren.
4: Fall du inte väljer

0: du signerar, då kommer dina pengar försvinna där inom cirka 5-6 minuter det handlar om. Så jag förstår inte hur du inte kan vara uppstressad. Det är inga små pengar det handlar om.
1: Och till slut klarar inte hackaren att höra det här mer. Han hör hur den här Hasse pressar den här stackars 82-åriga kvinnan. Och han hör hur hon nästan bryts ner och är på väg att bli av med 200 000 kronor. Och då väljer han att ingripa.
0: Har du tagit och signerat den signeringen framför dig?
1: Och han avslutar samtalet.
2: Men selv om samtalen blir brutt, så skjønner ikke Hasse hva som har skjedd i kulissene. For svindleren fortsetter, og snart får dere også høre opptak av Hasse og gjengen prøve å svindle nordmenn.
1: De er så framgångsrike og så fulle av selvfølgelse, så at de ber seg til Norge og skaffer norske ringere som prater bra norske.
3: Bro, Norge er fett lett, man. Norge er det som tar godis fra barn. Du har blitt logget fra din nye bank-ID.
2: Det har nå gått et halvt år siden du fikk den første sms'en fra hackeren, og enda så ikke svindlerne tatt. Nå begynner hackeren å bli skikkelig utålmodig. Han bestemmer seg for å saumfare gamle opptak for å se om han har gått glipp av noe, og det skal vise seg å være lurt.
1: Ja, vi får et sms av hackeren som sier til oss at mine venner, jeg har hittet noen ting. Og så skickar han et klipp til oss. Og vi har jo forstått, hackeren er jo inne i Hasses dator og ser allting. Men den her Hasse har jo slaget bort kameran til datorn, og derfor kan vi ikke se honom. Men en dag i september så visade det sig att Hasse hade kameran öppen. Och då ser vi en person med bar överkropp. Vi ser från halsen till midjan, inte något ansikte. Och vi ser också hur han försöker förstöra kameran på olika konstiga sätt. Men sen plötsligt så böjer han ner ansiktet och tittar rakt in i kameran. Och vi ser hans ansikte. Det är en man som ser betydligt yngre ut än vad vi har trott. Han ser ut att vara i 20-årsåldern. Han är orakad, lite rufsigt hår och bruna ögon.
2: Så nu ser du hur Hasse ser ut. Du får också veta vad han heter. Men fortsatt så flyttar Hasse mycket runt på sig. Och en dag, Sanna, så sender hackaren ett upptag. Han säger du bara må höra.
1: Ja, det är kanske ett av de allra mest spännande inspelningarna och ett helt avgörande ögonblick. Det vi hör på hackarens inspelning är hur Hasse sitter och sjunger och nynnar med någon sång i Portugal. Men plötsligt så hör vi tre hårda bankningar på dörren och sen blir det helt tyst. Och det ska visa sig att det är inte bara hackaren och vi som är Hasse på spåren, utan svensk polis har med kontaktat portugisisk specialpolis som har gått in i lägenheten och gripit Hasse. Så efter nästan ett halvårs granskning av det här nätverket och Hasse så har hackarens arbete gett resultat. Och bara några dagar efter att Hasse har blivit gripen så publicerar vi på Uppdrag granskning vår dokumentär. Och samtidigt så jobbar polisen vidare och kan till slut ta ut vad som kallas på norska en tilltale mot fyra stycken, bland annat Hasse. Polisen har ju förhör med Hasse och då frågar de honom också om han ångrar något som han har utsatt sina offer för.
4: Ja, det är klart, någonstans i mig så har jag en ånger, annars hade jag aldrig kommit hit och erkänt de handlingarna jag har begått.
1: Hasse har ju inte haft en aning om att han har blivit hackad och att alla samtal och det han gjort på datorn har blivit inspelat.
4: För min hela tiden har jag alltid trott att polisen har varit involverad i det. Ja, det sista jag tänker på en hackare, jag har aldrig ens vetat att det går att göra på det sättet.
1: De här fyra personerna har ju suttit i det som kallas på norska varetäkt i över ett år. Och det är ju väldigt länge. Och nu i slutet av maj, när rättegången är avslutad, så har äntligen en dom kommit.
5: Hackaren skickade inspelningar till Uppdrag granskningsreportrar som avslöjade hur 4 personer lurade äldre på totalt 45 miljoner kronor. Nu fälls samtliga för bedrägeri.
6: Och Sanna, du är ju en av dem som har väntat spänt på denna domen här.
7: Ja, verkligen. Det har ju tagit jättelång tid. De har ju suttit i häkte i 1 år. Så att vi har varit otroligt nyfikna på vad för slags straff de här personerna kommer att få. Vi blev också överraskade över att i utredningen så har det kommit fram att det var ett mycket större belopp som de har lurat människor på än vad polisen först trodde. När vi gjorde vårat program så fick vi reda på att ungefär 12 miljoner hade de lurat av pensionärer. Nu vet vi att det var omkring 45 miljoner som de har lurat människor på ett halvår. Och då ska vi också komma ihåg att 2 av huvudpersonerna i den här gruppen bara var 18 och 19 år när de här brotten begicks. En annan sak som var förvånande och förvånade åklagarna under rättegången, det är att Hasse som först nekade till brott erkände sen och berättade hur det hade gått till. Han berättade hur de var strukturerade, hur de arbetade med olika funktioner, och han berättade också att hans grupp var bara en av flera som styrdes av någon högre upp som han inte ville namnge. Och det som också är sorgligt är att de här offren som tillsammans har blivit av med 45 miljoner sannolikt inte kommer få en krona tillbaks.
6: Håller hackaren fortsatt på?
7: Jag frågade faktiskt hackaren det och fick det kryptiska svaret: det lämnar jag åt din fantasi. Men verkligheten ser ut så att det här är ett jättestort problem i Sverige som polisen kallar för systemhotande. Så att det finns ju väldigt många grupperingar som håller på nu medan vi sitter här och pratar.
6: Denne episoden av Oppdatert ble opprinnelig publisert 4. juni i fjor. Flere episoder kan du høre i appen NRK Radio.
8: Dette er P2 Pulsen i NRK P2.
9: Og i sommer så skal vi innom lokalaviser rundt omkring i landet for å høre hva folk snakker om der de bor, hva som preger nyhetsbildet, og hva slags saker som kanskje aldri når de store riksmediene, men som betyr veldig mye lokalt. Og i dag så skal vi til Varanger. Vi skal til Øst-Finnmark med Vadsø, Vardø, Nesebjonjarga, Bugernes, Kirkenes og grenseområdene mot Finland og Russland som bakteppe. Lange avstander, værhardt kystliv, flerkulturell historie, fiskeri og alt som Finnmark ellers kan by på. Med oss nu så har vi Bjørn Erik Dahl. Du er ansvarlig redaktør i Varanger Avisa. Og aller først, hvem og hva er dere i Varanger Avisa?
10: God morgen, eller god ettermiddag som vi sier her i Vadsø. Varanger Avisa er en relativt nyoppstartet lokalavis som er stiftet av meg og min 50-50 kompanjong, 2 utslyttet vadsøværinger som flyttet hjem etter en del år sør på i høst, og tenkte vi skulle gå tilbake til røttene med det vi begynte med, nemlig lokalavis i Øst-Finnmark for mange år siden. Og vi har åpenbart truffet en nerve etter at vi stengte nettsiden 18. oktober for abonnenter, så har vi vel bikket 800 abonnenter med god margin og har stø kurs mot 1000, så dette lime og, hva man skal si, den lokale identiteten som de ultralokale avisene målbærer har vi åpenbart truffet en nerve på, så det gir mer smak, og snart utvider vi staben sånn at vi kan dekke enda større områder, for å si det sånn.
9: Ja, store områder. Jeg nevnte mange plasser nu som der det er langt å kjøre.
10: Ja, altså vi snakker jo om svippturer der vi holder til. Der jeg bodde sør på, så hentet det vi kjørte til Haugesund en svipptur på 6-7 timer over Haukeli, og det er jo hele Sør-Norge på tvers, hvilket jo tilsvarer en, det vi ville kalt en sviptur fra Vadsø til knapt Hammerfest.
9: Og nu altså Øst-Finnmark, Bjørn Erik Dahl, hva folk i Øst-Finnmark, både folk flest og politikere, opptatt av akkurat nu når vi siger og skriver 2. juli?
10: Ja, akkurat nå så er det jo, som alle andre steder i landet, en relativt heftig VM-feber, som dere også var inne på tidligere i sendingen, der Markus Holmgren Pedersen fra Vest-Finnmark jo samler alle finnmarkinger, som Sigurd Rusfeldt og Morten Gams Pedersen og mange andre kjente vatseværinger har gjort før han. Så den lokalpatriotismen blomstrer jo i forbindelse med VM. Og det åpningsmålet for Norge i VM var jo også helt magisk, for å si det sånn. Ellers så tar folk seg en pustepause fra disse robeklistene med konkursrammede nærmest kommuner, laksefiske i gang, det kommer bobilturister og irriterer seg over. Men det som var innledningen i vårt nyhetsbilde, og vi profilerer oss jo også som, særlig over, som en kulturavis, da, i og med at frivilligheten og kulturlivet må jo kunne sies å være en hovedårsak til at folk bor der vi bor, på den ytterste nøgne ø. Så i oppkjøringen til denne, hva man skal kalle det, pustepausen, der det ikke skjer så mye konkrete aktiviteter og politiske møter og den slags, har jo vært helt fra valorock som gikk av stabelen i Vadsø med tilreisende fra hele landet, som jo er Øst-Finnmarks svar på denne ganske tunge Inferno-festivalen som finner sted i Oslo hver påske. Og det ble avlyst av kvenfestivaler, saunafestivaler, der Vadsøs nye flaggskipsauna i 10-millionersklassen, Horisont i sauna, sto sentralt. Og det vi har vinklet på den siste tiden er jo den vanvittige frivilligheten som ligger til grunn, og den entusiasmen som ligger til grunn, fordi samtidig så feirer vi også 100-årsjubileum for det vi kaller for luftskipsjubileet. Vi har en sånn landemerke som heter Luftskipsmasta som står på Vadsøya, og det var da 100 år siden Umberto Nobile i forbindelse med Amundsen sin tur over Nordpolen landa i Vadsø, hele byen, det var akkurat som 17. mai og julaften på samme tid, så det liksom ganske sånn eksplosivt kulturliv som bæres av frivilligheten. Det har vi vært veldig opptatt av, og det har også lokalbefolkningen vært veldig opptatt av.
9: Og så har det jo vært en god del alvor også i vinter og i vår. Og hvis du som redaktør skulle løfte en sak fra Varanger og Øst-Finnmark inn på den nasjonale dagsordenen denne sommeren, en sak som du mener resten av Norge bør forstå bedre, hva ville du valgt da?
10: Altså det er et jeg ville, det er såpass mye negativt å gripe fatt i at jeg ville gjerne begynne med det positive, men hvis vi skal, det er jo et stort underliggende alvor og en stor underliggende uro i særlig Øst-Finnmark, men kanskje også hele fylket. Som vi kjenner til, så har jo Brigade Nord og Forsvaret har jo satt opp tempoet kraftig, sånn at akkurat den forsvarsmessige biten begynner den viser at man tar litt den, hva man skal si, uforutsigbare naboen som vi har i øst, bare noen mil fra der vi sitter, på alvor. Men det som er kanskje den store snakkisen, både når det gjelder ordførerne i Øst-Finnmark-rådet, og det ordførerne og lokalbefolkningen er opptatt av i Kirkenes, Vadsø og omkringliggende kommuner, jo den manglende sivile beredskapen. Vi har hatt beredskaps- og forsvars- og lederveteraner med lang fartstid, som nu tar kraftige oppgjør, også i våre spalter, med det man mener elendig beredskapspolitikk. Og den kanskje underliggende tonen her, altså veldig mange av vi som bor her har jo aner i Finland. Det var en stor finsk innvandring hit en gang i tiden. Og gjennomgangstonen er vel at norske myndigheter hadde gjort seg veldig, veldig lurt i å ta en lang og grundig studietur til Finland, der beredskapen har vært i verdensklasse, ja, helt siden 2. verdenskrig nærmest. De har aldri lagt ned noen beredskapslager. Hvis du går i undergrunn under hovedstaden Helsinki, for eksempel, så vil du jo finne enorme anlegg som også er bruk i det daglige. Ja, hvis du spør en gjennomsnittlig innbygger i Øst-Finnmark, vet du hvor nærmeste tilfluktsrom er, så vil svaret være nei, jeg tror ikke de eksisterer lenger.
11: For det visste jo alle på 70- og 80-tallet hvor nærmeste tilfluktsrom var.
10: Ja, og de finnes jo, vi har jo gjort en liten, vi er jo i gang med en jobb med å prøve å identifisere hvor disse er. Og de er ikke holdt ved like, de er ikke oppgradert, og de er vel knapt tilgjengelige. Samtidig som for eksempel lederen, jeg tok en liten prat med Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø, i forkant av at jeg skulle på lufta med dere. Og hun og Øst-Finnmark-rådet, altså de samlet politiske ledermiljøet i Øst-Finnmark, har jo tatt til ordet for at nå trenger vi redskapene for samfunnsutvikling og suverenitetshevdelse på grenser til Russland. Altså, det er jo til gavn og viktighet for hele riket som hun litt sånn, det høres litt pompøst ut, men jeg tror nesten samtlige som bor her vil kunne skrive under på det. Altså, det som skjer i Øst-Finnmark har vel sjelden vært mer relevant for den nasjonale.
11: Der skal vi også prøve å få plass til litt kultur, for der kobler Finnmark seg av, tror jeg. Men jeg tror vi fortsetter litt med det kulturelle.
10: Vi har jo over en år, gjennom en årrekke, hatt besøk av veldig mange
11: Ja. Hva? Jeg tror vi sier tusen takk, Bjørn Erik Dahl, redaktør i Varanger Avisa. Det er langt Finnmark.
12: Det er langt.
11: Ja. Men vi skal ha musikk.
12: Ja, fordi at Vadsø er jo en kulturby full av sang og musikk, så vi har dykket ned i NRKs musikkarkiv og reist helt tilbake til 1981, og der fant vi en gruppe som het Pjatt, bestående av Terje Nyland, Arnstein Jensen, Jan Hofseth, Paul Sjøkvist og Trond Kristoffersen. Her er Pjatt fra 1981 med Dancing in the Moonlight.